0: Uite, să iei de pleavă.
1: Mai el de patinia.
2: La bagus ție dasim. Leis, ma, kader jūs mīļākāties?
3: Raimonda Paule viesiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visam pūdelēm par kortu.